0: zərəb.
1: Alo, indicəm. Müəllim sənə bir adın ol. Baxın, nə müsəlman indi adı verəm. Görün bağaçı, adı nə məna, adı nə.
0: Oh, what was that?